0: קטגורי שחקתך רינים רצ'ות שרידיוס פריקח אשקלחני קריארקה וכל בל ריצ'אפ בלוקה ברידיוס פרינים רצ'ות שרידיוס קטגורי שרוכה פניק תחקויפה וכנין תחצ'אבל איתך כחולך שפני מלך כברקן איני מלך סחבאץ' אפוקליפסיס קפיטולו 12 קטגורי חוני מלך כותבל שקלחין פריקח חוני שוק סוטליק ריח רומל ריחיך קורי איק צ'ושירי רקן איקב לחוך צ'מיל ובנום חון קטקיק רצבליל פווירי וחולום ריארה יאווה בישוק צ'יק יקורא קקח וצ'י רומל ריקש קוריקו ארתק צ'י קוציר רוק ריאקל חונוקב כותבל צ'יק שקלחין פריקח חוני מלך צ'יקוב צ'יקאק ריארה קובו קוב וחולום אלא חוך רוקה וויתק ריאו חולום כאוכון כתקיק צ'פל ווי ריאוכה כחוקך חונצ'קיץ' ריאו שיפ וצ'קפיל תקריא צ'מיל כאוצ'ו ריקח וקוקיה חולוק צ'וואץ' ריאו לב ריחון צ'יקו פרי שתקעי צ'וואץ' ריא שוק צ'יקו צירוק ריא קל ארי צ'קותי חובי ריא לך הקל ארי תחצ'י קל השיק ריא שוק קריא לוואץ' חונה לך עליו ריארה צ'יקי ויוקוך נארי כנופל ריווינק רוק חונצ'יץ צ'מי קטגורי רירל שקאמו ביק צ'יקאה צ'וואץ' רידיוס וצ'יקאה רינימותם רישוק שנימח וביק פרצינלי קלח ולו חווי שוסוקומח רידיוס צ'ש חונו קוליבל ארי צ'ריארה כקוכי צ'ילה וכאווה פמיל 260 איך קטגורי שמחתה חונצ'וך פריקח רי מיגל ארי אנגל ארצ'ביל ארי כצ'וכין רוק ריחון צ'יקופ שכוכי ריחון צ'יקופ ארי אנגל ארצ'ביל כצ'וכיניק קטגול ואי ארי ארי מנקוטה צ'י כצ'וכאב אמן שכוכי תצ'י כקולבל פריקה שקיעה כולוק ריני מלאך צ'יקופ צ'ר אוכל קומץ ויקשתוק אונרי סטנס ובי ריתק צ'ינל צ'צ'רונוכל רוואצ'ו לב שקיעה כולוק פווי רוואצ'ו לב ריא אנגל ארצ'יל ארי שקיעה כולוק רוק ריארי קטגורי שינתה חון כאולך צ'אבל פריקח
1: כמיקרי שופן ריצ'קניק ריצ'וקאב ארי החביבל צ'צ'רי קדיוס ארי קובינם צ'צ'רי וקריסטו רומן רש צ'ש פולש וביק ריקוביך ריצל פקיווי ריא קצ'לל ריארי צ'קוביך ריצל פקיווי צ'פקיך צ'צ'קאב צ'וואצ'רי קדיוס קטגות ריארי שקיצ'קו רומארי וקיקארי הלך צ'יך ורומארי קיציך שקייה ובישיק רומארי שמן שקייה תנים וקיך וקיקס למל צ'יקתה ככמיק צ'שקי כותוך ראיש ריקח ארי סיוון תינימית רג' ריקח יצל צ'וויץ' ראיש ריוואץ' ולב ארי פולוב רומארי שצ'רי קשטוב שכח הולוך פר איקולבל רוק נמלך רויובל ארתם צ'שא איכלם צ'יק ריחטה וקיך
0: הריתק צ'י ריחון צ'יקופ שרי לו צ'ש פולש ולוק פווי רוואץ' ולב שרוקתך ריחון אישוק רינן אירי עלה רל קטגול שיעתך צ'ש קוקמו בי קריקב ושיק ריחון נמשיק ארץ קרפפ ובי פרץ אינלי קלח ולב צ'יקה פרי קולבל צ'נח צ'ש ריקומץ חוויכה צ'יק אווי רוואה פחון חונה פקב חונה אישה פניקיה חונה קטגול ריחון קומץ שושבי חולוך פוצ'י חייחס חוננימה צ'ריך ראישוק ארץ כוחורי חולוך ראישוק קטגול ריאוואץ' ולב שפצ'ו אוטואיק ראישוק ריאוואץ' ולב קוקאבה ריאוצ'י איקוטיחו בי ריחון נימה ששושבי ריחון קומץ שס צ'נים שפרו יוואל ריחון קומץ צ'צ' ראישוק קטגורי קבצ'ו בניק צ'וך קוק ררלקואל צ'יק ריקיקול ריאופישה ברדיוס ריקורי וציח ריחסוס קוק ראין אינטקל פווי ריסניה ברצ' ריפולו אפוקליפסיס קפיטולו 13 קטגורי שינוילו צ'יקלו לוק פריפולו הון צ'יקופ צ'יקו בוקו וחולום אלא חוך רוקה פווי ריתק רירוקה כל החוך כתקיק צ'פל וייח כפווי תקרי וחולום ציפטליק יצל תחציך צ'ש רידיוס ריחון צ'יקופ צ'שנווילו צ'וכלה ובי חון בלם רירקן צ'וכלה ובי רקן אוסו ירעוצ'י חייחס וצ'י כוך קטגורי ריחון נימלך צ'יקופ uqashex ri uchuqab chech rini malax utem ikuya junni malax ukowinem junchech taqri ujolom jejas urqom kamikal katekut rini malax soptajinaq huiche kamikal shkunatajik katekuri konohel ri winaq chuwachuleu si balax ot shikil wiri ishikternebej ri junchikop jupalik shtzaq kiwach chuwach rinim chikop Romal rech chechuyari kowinem chech rejunchik chikop katekuri jupalik shtzaq chikiwach chuwach rejunchik chikop ishikbij
2: hachin jewa je jas wejunchikopri e hachin kownik chojin rugri are
0: shiatak chech are eshukamri kowinem arech kubij ritzij rechtak rinimal iritzel takzij chech ri dios shukam wikowinem ri arech kubun wiri pakawinak kebik Atekuri, shubihri itzel taqtsiq chechri dios, shubihri itzel taqtsiq chechri ubi e chechri rachoch, e chkechri koparikaj. Si atahri kowinem chech, arech kuban richoj chkechri itzioshlaqta kuinak, e arech ki uchako. Si atahri kowinem chech puwi konohel kibantajik riwinak, pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, un puwi ronohel amak. Econohel winak chuwachuleu, cheri mentibatal tarekbi, paribuj rechri ukaslemal rikamenak alachchir, chipare umahabal ulok ri uachuleu, ke okchuk ihalashik rehunchikop. Rehunchik o ushikin, chutatabegba wiri. Rehunchik yut chichich, chikyutwi. Rehunchik kam romalchich, chirukchich ri kam nari, pa wiri. Chirahawshik wiri kikochonik, irik kochnik ri tioshlahtak winak. Katekuri, sinuil chehun chikop chishel ubi pariwachuleu, kokeb ruka, jejas ruka junchik, kchawik jejas junim chikop, kchakunik patanihel rech rehun nabe chikop, kukohri kowinem paranohel kolpol, ekobano cheranohel riwachuleu, ekonohel risiwan tinimit, Kikikilaj rijun nabe chikop, che soktajinak, che kamikal, katekuri shkunatajik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano, che ktsakulok ak chikaj, puwir uachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri, rumal rinimalaktak kutbal, kowinik kubano, rumal rech upatanihel rijun nabe chikop, kubano khos chkech riwinak rech riwachuleu. Kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh hichtak rumal richich, katekuri, shkohe chinah mul uk aslemal. Katekuri, kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik, chech rihun wachbal rihun chikop, arech kchawik, e arech chik kamsashik konohel rewinak, rimankik ikhilak tari wachbal rihun chikop, rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chichinom, chimeba, chiahau, chepatanihel, kohun kutbal, chiri kikiakab, kikab, onchiri ukursal kepalah. Kategori, mankota hun winak, kowinik kulok na hunghas watch, onkuk ayeh hunghas watch, wemankori kutbal rech ruby richikop ruk, on wemankota rirhalabalil ruby ruk. Waralri, Rahawa shikri nohibal, riwinak, chik kowinik chirehalahba, rirehalbalil rihunchikop, wiri, shanehun rehalabalil hunwinak, rirehalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori, rialachchik shukutrip chuwach takrin wokwach, riare takalp wiri huyup sion, Ruk 144,000 winak, chikori ubi riare, iri ubi riutat churi ukursal kepalag. Katekuri shintao, chik ok chohohik parikaj, jejas riuchohohbal rinimalaktak ha, on riuchabal di kakul ha, on ujanembal junimalak kiakik, ewishintori jejas ewinak, chikik ohomag ri arpa, kikibishoh junk ak bish, chuwoch rinimalaktem, Echkiwachri ekeheb ek askoh, echkiwachri in maktak winak, eman kota hun shkowin chiretamashik ribish, Shuwiri 144,000. Riyolokom shas pare wachuleu. Eare ri eare. Rimenshikbanta ri itzel kuk ri ishokip. Ik ojolab ri eare. Ri eare cheki kiterembeh ri alachchik. Paranohel kolbol hawi kebewi. Ri eare elokom chi chikishol ri winak. Jejas enabetak tokop chuwach ri dios e chuwach ri alachchik. Mawiri kichi. Chuchobri khos taqtsig li eare ech achchoq taqwinak kategori sinuil chun angel chikrap para nimalakh kohun khunalik utsalakhtsig ruk chikuyana ubishik chkechri ki kanakh kan chuachri wachuleu chkech konohel amaq chkech konohel ki bantakhik khuqat winak chkech konohel chawibal chkech konohel siwantinimi kurak uchi ru khunkoulakh chabal
3: Chishéhi wip chuwach ri Dios, enem chiwilawi. Rumal rech cheshopan ri kajpal rech ri atpalutzig. Nem chiwilawi ri are, cheshpanow ri kaj eri uachuleu, ri polow etakri ukipal ha.
0: Ejun ukap ángel chik, shuternebeh ri are, urrak uchi.
1: Shchachi, shchachi ri nimalach Babilonia. Rishyow ri amaha, rech royewal ri tzel kaslemal. Chkech konohel tinimit arech kikitijo.
0: Jun urosh ángel chik, ke uternabeh ri eare, kurrak uchi ruk junkoulak chabal.
4: Rijun chenim krilhwiri chikop, enim krilhwiri uachipal. Ekori ukutbal, chori ukursal upalaj, onchori uqab. Ri are shokuje kutij nari ri amaha rech ri royowal ri dios. Chesuk umatajinak chik, shas utz paripajpal amaha rech ri royowal. Ri are kuna naririk ash rumal ri aq e rumal ri azufre. Chkiwach ri etios alaktak angelib e chuwach ri alakchik. Kategori ri usibal ri kik ashkol kualik chubek ik chubesak. Mankik ohi tahamaril chipa ik chichakab. Chkech ri nim kikirhui ri hun chikok eri hun uachipal. Chokuhe ri kek amok ri ukutpal upi.
0: Paweri rahawshik ri kichukab ri etios alaktak winak. Rikikol ri upishab ri Dios, irikikol ri kohunik chrih ri Jesús. Katekuri sintah hun chabal parikaj che shubih chuech.
1: Chatzimah, utz kech ri kaminakib che ke kamruk ri ahawshel, chi ukamik ubikri.
0: Jeenakut, kchari ushlabshel.
2: Kikohi ri hamaril chech ri kikosibal, rumal rech che shas penak ri kichakuk.
0: Katekuri, shkalahin chuwach takrin uokoch, un saqalax suits epuwiri suits tuyul hunche jejas rel cual ruinak kopuwiri ujolom hun qanalax puak ketakik retzarabalil ujolom iparu qab hun utzalax chich kategori hun ángel chik xeru loq parenima lax rachoch ri dios ekurraq uchi ruk hun koulax chabal chech ri hunche tuyul puwiri suits
1: chak yaqaw bilia chich echat qatanok Rumal rech chewe kamikri, rajawashik kban ri qatoj, ritriko rech ri wachulew qanchik.
0: Erejunche tuyul puwiri suts, shukiak rech ich puwiri wachulew, ishbantaj ri qatoj, shbantaj ri chak chuwach ri wachulew. Katekuri hun ángel chik, shelu loq parinim rachoch ri dios chikaj, shokoje rukam hun utzalaj chich. Ishel chuloq hun ángel paritabal, ri ángel che kukol ri aq, kurraq uchi ruk junkoulaj uchabal, chech ri hun chikori utzalaj chich ruk.
2: Chak yaqaw biri utzalaj chich, chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew, rumal rech chak chik ri uwach.
0: Ri hun ángel ri, kuk iaq ri hun uchich puwir uwachulew, shuchop uwach ri tikbal uwa, ishukhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalaj ri yitzbal. Kategori ri yitzbal shtakale shuwi tzantak ha chech ri tinimit. Ish bulbutik ulok kikel che shopan ka pari chich che ko pari kichi ri kej. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Kategori shinwil che hun nimalaj e utzalaj kutbal pari kaj. Wukub ángel chikuk am wukub kashkolil, rikasbaltak kashkolil, rumal chiruk wirik kisri royowal ri Dios. Shinwilchik, je chojalá ubik hun polo, rechk tintatik cristal rukak, eri eare, cheche chakan chuwachri hun chikop, e chuwachri wachbal, e chuwachri rahabalil riubi, etak el chuwachwe polo ri, chek tintatik cristal. Kik ohomag takri arpas rech ri Dios. Kik bishoh ri ubish ri Moisés, ri upatanihel ri Dios, y ri ubish ri alachchir.
2: Ni malachta kubantahik e utsalachta kriachaka haushel. Dios ahau chech ronohel. Suk alach kubantahik e utsalachta kriabe, ahawinel chkech takri tinimit.
4: Hachin mankushib ichtarib chuwach ri abi ahaushel. E hachin mannim takril hui ri abi. Rumal rech cheshu wiri at tiushalach ri abantahik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepenari, emechlik shukulik ri, rechak nachawach. Rumal rechche, shakalahisahri utok balil ri awoyawal.
0: Katekuri, ri in shinwilochek hakatahik rinim rachoch ri Dios parikah, e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chikukam ri wukub kash, kikohom katsiak saktuntuk taklino. Si balah helik kchupchatik, rishim bal takkipam kan lakpuak. Katekuri, hunch kechri kehebche kaskoh, huyach kechri wokub angelib, wokub kan laktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ri Dios, riare chik aslik chubekik chubesak, irinim rachoch ri Dios, nohik chechri usibal riukihil ri Dios, e chechri uchukab. Eman kota hun kowinik kok ubi chupam, shask atena aretak chik kisri wukub kashkolil, kechri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shinta hun chabal, chechi parinim rachochri Dios, kurakulok uchi chkechri wukub angelib, e kubir chkech.
5: Hish, hitishapu widi wachulew. Riwukup bakbal amaha, rechri royo walri Dios.
0: Shberi nabe, ishutishek rihun pahbal, rech royo walri Dios, puwir wachuleu. Kategori, riwinak chik ori ukotbal rihun chikop kuk, irimehlem shukulem, shekach chuwach rihun uwachbal, shpehun itzel, ikashalach yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rihun pahbal paripolo, eshuhalkik, Jehas o kikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutisher rihun pahbal, patakri nima, e patakri ukibalha. Kategori shuhal kik, kategori shintochiri angel resta kriha kubir.
1: Atsukalahri at, de areche are kamik, de areche are iwir, ritiosh lah, rumal resche hewari ukahisash wach kabano, ri eare. Shkik ehehri kikik eri etiosh lahtak winak, eri kik eri ek ashalu tzigri Dios, eri ad, shabano arech nak ut shkikumuri kikel, ut etakal veri ichkech.
0: Kategori, shinto chiri tabal kubir.
6: He ahaushel, Dios ahau chech ronohel, sakalach tzig esuk alahtak rikash kabano.
0: Riukah angel, Shutishek ri upakbal puwiri ik, eshi atak chech, shukam ri koinem, cheke uporog ri winak ruk ri ak. Eri winak sheporosh rumal hun nimalak ak. Katekul, ruk wiri, min shikhalta ri kik aslemal, min nimtak shikil wiri Dios, shikbih itzel taktsik puwiri ubiri Dios, chek ori ukoinem puwitak wikash ri. Ri uro, Shutishek ri upakbal puwiri nimalak utem rihun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Katekuri, riwinak shikti rikak rumadik oshom, eri winak man shikhalta rikichak. Shikbih itzel taktsik puwiri Dios, rahaw rikak. Rumal ri uchukab ri oshom, e rumal tak richak. Riuwak, shutishek ri upakbal puwiri nimalak nima Eufrates. Zahri Ujoron, Ishkohe Humbe, Kechri Hawinel, Kepe Parerel Balkir. Katekuri Shinwilo, Chechi Pareuchiri Nimalach Chikop, Chipareuchiri Hunchik Chikop, echi para uchi rijun itzel qashel utzigri dios shi eluloq ushi bisel taq ushlabal qehas taqri istuts ri eare qastigchi itzel taq ushlabal kikban malaq taq khastaq kebechi kimulishik ri khawinel rechronogel ri wachuleu arech kechoxinik para ni malaq uqigri dios akhawshel chechronogel genakut ri inkin pitik khehas hun elaqom
7: Uts rech revinach chikak asik echi kukol ri uratziak arech man kichancha tiktak e man kilitak tari khetaku kishbalil.
0: Shikim luhki pachun kolbal chi ubi pari hebreo Armagedon. Ri uvuk shute sheg ri upakbal pari kiaqiq. Katekuri chi parenim rachoch ri dios keru lok hun chabal che kubir.
8: Shkisek ri ubalik.
0: Katekuri. Shubun sibalak kaipa sibalak khaninik taqchabal ekruqpan kakulha espejunni malak kabraqan khayi chimanawbunom tawi shaspiru mahibal uloq chekho winaq chuwajri wachulew man ilita khinaq takhunnim kabraqan khikhas wiri rini malak tinimit shkhachatak pawushib utzakati kategori ritinimit kestakri amak shiwli lubik Kerini malach Babilonia, knatach chech di Dios, arech kuyari hun pachbal, chech hawi ke pochowi ri amacha rech royowal. Katekuri, ronohel takri uleu chiko paripolo, che animahik, vihetak huyub che sachik. Ehun ni malach sakbach, he has humuch pachbal ralal, stakuloch chikach pakwi ri winak. Katekuri, ויוינק צ'ישיק ביח רי איצל תקציך פווי רידיוס רומל רי איצל הלך סקבצ' רי ציך נקות צ'יווי סקבצ' רי שובן נין איצל הלך קש אפוקליפסיס קפיטולו 17 קטקורי חונצ' קצ' רי ווקוב אנחליפ צ'יקוק אמרי ווקוב פחפל המחה שפיטק אישוביך צ'וויץ'
9: צ'סחו לו ראין קינקות נא chawachri qatawtsikh kabantakh buwiri khun etamatal uwach ishaq kechinim chutin riare che toyul chuchi rinim takha rukriare shemakunik skipan ri etel ri hawinel rechri uwachuleu eriwina ekochu uwachuleu shaqbaru man ri amaha rechri etelalakh ukasleman
0: Shinu kamo bi para tzina liku lew shaq paribush labal Katekuri Shinwil khuni shok Tiul chri khun chikop kiaq kayik Nohinak itzel taq tzik chri Kobu kubu khlom elakuk ruka Rihuni shok ukuhom kiaq tuntuk Eskarlata atziq Kchublin chik ampuak Chekheli kalak taq abak Echek tzintzatik taq abak Rukam pa uqab khun khanalak puak pakhbal amakha Nohinak chi itzel taq khastak Nohinak chiri itzel alak ukas lemal Chiri umak kuk enim chutin Tzibatalik chori ukursal upalak humbi Huna watalik khas uwach
10: Rinim alak Babilonia Rikinan ri shokib Chekech nim chutin Enan chiri itzel taq khastak chuwachulew
0: Katekuri Chi chuwach taq rinu wakwach Rihuni shok shqabar ruk rikik el ri itiosh lagtaq winnaq I ruk rikik el ri shakam rumal rikikohnik chrih ri Jesus Are taqchi shinwil wiri si balak shsach nukush Katekuri ri angel kubiak chwech
9: Khasyak sach akush chech wiri Ri inki nyanu bishik chagwech Ri awtalik taq khastaq puwi ri ushok ri ekpuwi Rihun chikop cherukam are Rihun chikop cheko uku uholom elhuk ruka. Wehun chikop ri riare cheko iwir katekut chiukamik ri kikis uwach. Kamik ri kiel na ulok parinim malaksiwan ekuchap ube pariukis manil uwach. Katekuri konohen ri winak eko chuwach ulew riman tepetalta likipi pariguk rech kasleman Chi are takchi shpantak ri wachuleu Sipalakut kikil nari uchak richkop Cheriare ko iwir Iwukamikri shkiz uwach katekut Chi kate chinari kukut chinarib. Chiwural wi rakhushik khun ushlabal rup nohibal. Riwukub holomag areri wukub huyub hawi tuyul wi rihun ishok. Shokuhe weri e wukub ahawinil. Ehob shkistak ki wach. Khun kaslikna wach e khun chik maha petinak. Aretak chi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare ari wir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are hun chikech rewuku briare penak cheri ukamikar relahu ruka e are elahu ahawinel chemaha kekamom riukuinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamanare rihun kowinem ke ahawinik shak pahun kahbal. Konohel kakah kakihach rikichuab rikikowinem chetri hunchikop. Katekuri e arewa we areri kechohi naruk rialachchik. Eri alachchik shas kiuchaknari rumalde cheri are. Are ahaw chikechri e ahawib. Ahawinel chikechri e ahawinel. Kiuchakna kuk ri uwina ri shashik ishik ri echom ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik
0: shokuhe ri angel kubik chwech
9: ri ha kawit yulwi ri hun ishak kech enim chutin e arewa ri hetak tinemit ri siguan tak tinemit ri huk atak winak eri hetak chawipal katekuri welahuk ruka eri hun chikop Sibalahitzel kakilna e kakina chech rihun ishok che kech enim chutin. Kakesah nari ronohel retseak. Chanalik e utukilna kakiyakano kakitih nari utiohal e kikporoh nari parikak. Rumadre cheri dios shuyach kech rihun anima arech kakipano rehastak che kakak ri e are. Arech konohel kakikahach riukowinem likahare mal. Che si hun chikop, che kate wi aretak che spantak rutsir re dios. Kate kuri we hun yishok ri, areri nim lak tinemit, che katakan pekiwi re ahawinel erej ri uwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 18. Kate kuri, sinuil che hun angel che kakak ulok chi chikak ulok, konim alak ukowinem, Eru wachuleu si balakh sakar wach rumal ri usakil are. Katekuri, ruk hun kou lakh chabal kura kakekuchi.
1: Shchache, shchache rini malakh Babilonia. Ri are shkashtahiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uokah. Rumal rech che konohel takritinemit kas shkitir ri amaha. Rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri eahawinel erechri wachuleu shemakun rukri are. Eri eahkayib erechri wachuleu shekinoman rukri unimal ri are.
0: Katekuri, shintach hunch abel, chikubichi chikahulok.
5: Chishelulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan ri are. Arechri ish mankokohita ri umak iwuk. E mankokanta di uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumulihri. Chica parikah, eri Dios shnatak chechri itzel tak hastak shubano. Chitoho chech chihruk ri upak. Chiyak hamul chechri itzel tak hastak rechri are. Paripahpal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chechri are. Heri kik eh chech, kehasri uk inomal, eri urayinik utzlahuk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
10: Riin, intuyul chori ni malaktem. Kuchoma, riin man in malkanta, eriin man kinchoptari hasri okeh.
5: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun kih, tsakri puwirik ash. Itzel chak chori utsumal. Riokeh kisbal kush, eri wihal. Ekportahri, rumal rik ak. Rumal rech chesibalahko. Sibalahu chuk abri haushel dios, rishipnaw katok tsik puwir yare.
0: Sibalah keok annari, kehikikatna rumal riare, iri hawinel arech riwachuleu, ri eare cheshe makun ruk are pare uqinomal ari tqchi kikilnare ubuquwik ri usibal uqaq nak ketaki wikanri chech rumalrech cheke kishbihki chuwach ri kash kuriq riare ekekbihnari
1: ayum ayum rinimalakh tinimit ri babilonia rikoblar tinimit shapajun kakhbal shbantakh ri qatoqtsikh pawi
0: Riyak ayib erech ri wach ulev kok ehna wach ri ekibison nari chech ri ekan upam takri huku kamikri mankota chehun klokowik ekan rech kanpuak rech sakpuak rech utalak takabach erech katin tatik takabach ekan rech lino erech kiak tuntuk rech shela erech escarlata ekan rech ronohel wach kok alak takche Ironohel hashtag watch rich marfil. Ronohel hashtag watch rich utalaktak chi. Ronohel hashtag watch rich sak chich. Rich chich erich risak chok. Canela. Kokalaktak kayes. Kokalaktak kunabal. Mirra. Kok ol. Amaha. Aceite. Kah. Trico. Chico prechekan. Richir. Riker. Hetak chich. Rilokom patan nihel echeri winakwi. Kategori richak tak watch chesibalak kurayeh watch riawalmariat. Chinach bewich watch riat. Erronohel rinimal ere utsil. Shkisri chawech riat. Emankota chehmul rikawil watch. Riyak ayeb cheshek inomarik ruk wiri. Nah ketak ikanwi chech riare. Rumalre chesibalak kikishek kibri. Cherik ash kuriq riare sibalah kok ehna watch ri ekhiq ihat na ri chech
6: ayum ayum sinimalah tinimit ukohom lino ratsiak kiak tuntuh erech escarlata kuqur riqan lah puak riutsalah takabah erika tsinza tikalah takabah chisha pahun kahbal shkis watch ronohel wenimal ri
0: ri iben sanel takri huku Ri eare chike be puwi ri polo, ri winak res takri huku, ekonohel kikchak pak rumal ri polo, nak ketak ekanwi chech riare, si balak kikrekakeh kichi, are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri hak.
2: Hachin hewa he haswe ni malak tinimit?
0: Katekuri, shikik ya kuleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hik hatik.
2: Ayum, ayum. Rinimalak tinimit. Ruk riuk aslemar ri animal. Shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup. Esha pahun kakbal shkis uwach.
11: Rikak chki kotok chrech yare. Shokohe ri ish che ish tios ratakwinak. Ish takonalab. Ri ish pashalu tzik ri dios. Romar re che ri dios shupan katok tzik puwir yare. E shupan tokop chiwech ri ish.
0: Chichanim. Hun angel chen ni malah ukowinem shukamo bi hun abah khe khas hun ni malah abah rech khokbal triko kategori shuk yakobi pare polo e shubih
3: khe khas weri chisha pahumul ki kyakno bekri ni malah tinimit babilonia ri are man humul ta chek kiriqitahik
0: man ktatah ta chekhumul ri rikokhom rikikokhomah ri arpa Erikibish, Rikibishonik, Rikikohomah Risu, Eritum, Riachakip Rech Ronohel Watchak, Mank Kikut Tachiri Puiri Abi, Eruch Abal Riabah, Hokbal Triko, Mank Tatah Chahmulri, Riusakil Richahbal, Mank Chuplin Tachahmulri, Pawi, Rikich Abal Rich Abala, Erich Abali, Mank Tatah Chahmulri, Rumal Rech Chiri Eawak Ayib Riat, Eare kanokri e ahawinel rech ri wachuleu. Katekuri, rukri itznik kabano, she asup konohel ri wenak. Erukri are, shrikitah wirikikikel ri ekashel utzig ri dios. Erikikikel ri itioshlachtak wenak. Erikikikel konohel reche kamsash chuwach ri wachuleu. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri. Shinto jejas junni malaj kajini nival kech ejemulaj taquinak chikaj cheket bij.
1: ¡Aleluya!
2: Rikolatajen, rinimalaj ij,
7: ericho ab pech rica Dios. Rumal rech y sacalaxir, esuk rica tortir cubano, shuban catortir cuir eta batalik huachi shock, chequech enim chutin, riare, chechuco rietelalar chamil pari huachuleu ruk, rietelalar ucaslemal, stota ucachel cuir yare, rikikikel, rieopatanigel.
0: Catecuri, kikibir chechumul.
4: Aleluya.
2: Riusipal kakan chubek ik chubesak.
0: Erehu winak kiheb, inimtak winak erikiheb ek askoh. Hupalik shikah chuk ihlashikri Dios, chit yulchiru nimalahtem ekikbih.
1: Amen. Aleluya.
0: Katekuri hunchabel shelulok chipare nimalahtem.
9: Nimchi ulawiri kadios, igonohel ishi shupatanihel. Reishri kishibihi wip chuwachri are. Eri ishi chutin, eri ishi ishnim winak.
0: Katekuri. Shinto jejas rikejininibal sibalah winak. Jiri jejas kchojojik nimalaja. Jiri jejas ujininibal nimalaj kakulja ekikbij.
1: Aleluya.
2: Rumarrech cheri ajauchen. Fri Dios ajau cherech ronojel jasuwach. Shokik pari raja uibal.
4: Tishki kotok. Echjajat iwach enim chihuilawi rit Dios. Rumarrech chesperi ukulanemri alachchij. Eri rishokil sibalak utz uwiki krib shupano. Ri are ukohom lino ratziak, che sibalak sak pupuk.
0: Ri lino, are ri utz alaktak kichak ri itiosh laktak wenak, katekuri kubik chwech.
3: Chat ibak, ete uchi talik ri winak che kisik esh parik ulanem ri alak chir. Wetzik ri, utzik ri Dios, esak alaktak tzik.
0: Katekuri, hupalik shintzak chuwach ri rakan, Chechuk ihilashik eriare kubir chwech.
3: Chayi, riin shain honach patanihel jehas riat, ejehas ri ea wachalal, cheko itakal che uya ikri tzich chrihri Jesús. Areri Dios rahawashik kak ihilach.
0: Kategori, riyal tzich chrihri Jesús. Areri ri ushlabal, reshri kashebal utzichri Dios. Kategori, shinwilo hakalik rikach. Epitnak hunsak keh, rihunche ukwekbem ubi, kohonik, esakalaktsik. Kuban katoktsik, ekchokin chipasukil, rihetak uwokoch kehas hunnimalakak, chori ukulom, kohohuntak ketakik, chabalwi, sibatalik puwi humbiyak, cheshewi riare etamaninak. Riratsyak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi, ri utsik ri Dios. Ri ewinak rechchoh chikah, ruksaktak keh, iruk lino katsiak, chesakalak pupuk, shigiter nevek ubiriare. Pari uchi kelulok hun utalak chich rechchoh, areshki usoko, rimikota ri kakohnik kuk, riare ki yukuk nari ruk hun chich chimi, riare ktaki puwiri gitzbal amaha, cherech ri nimalak royowal ri Dios. Riare che ahau chech ronohel. Si batalik humbiyah, chori ratziak e chori rakan.
2: Ahau chkechri e ahawinel. E ahau shel chkechri e ahawib.
0: Katekuri, shinwil che hun angel, takal puwiri ik, kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop. Ahu wokak che tahin kerrapap chori nimalakak.
1: Chisak! Chemule khibib cheri ni malakh wa imri Dios kitignare ritikh kitire ahawinel ritikh kitire ebinsanel takri huku ritikh kitire winak erech choh ritikh kitire kher eri winak chek kikhben ritikh chek kitikh konohel winak ri ahaw eri mokom ji echutin winak echi enim tak winak
0: katekuri shinwil rekhun chikop Eche en wilre e rajawinel re huacholeu, e cachilre e kewenak rech choh. Shikimulikip, arech ke chohin ruk rihun, chikochri rikeh, e kukre e winak erech choh. Kategori richikop shiut tahik, shokohe, ruk rimankastik tak ashal utsik ri Dios, riare che upatanihel rihun chikop, rishuban rinimalaktak hastak, e ruk wiri shiusup riwinak. Cheshikikam rehun ukutbal rechikop, Eche shik ikhilaj ri uach bal Katekuri ikebe kaslik Shik iakubi paripolou rech kak Rech azufre chisibalak katik Ronohel chirehastak uach Shchup uach romal rich ich Chikel ulok pauchi rihun chiukehbem rihunkeh Ekonohel richikop Ajubokaj nimalaj shiktih rikitiohal Apocalipsis capítulo 20 Katekuri, sinuil chikun ángel chikkahulok chi chikkahulok, rukampa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan, ihun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop, ri ujer kumatskanok, chi arerik ashtok, areri satanas, kuyut ri are chipakako lahukkal hunab. Kuk iakubik para nimalak siwan, shutsapihtak ri tsapibal, shutikwi. Arech katani chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunap. Era hawashikri chirarek kirulok shapa kebushib kih. Katekuri shinwil nimalaktak tem. Shetuyi chuwach eshiach kech rikat baltsih. Shokuhe shinwil rikush labal. Konohel rishket kiholom. Rumal riuyaek tsih chrih ri Jesus y chrih riutsih ri Dios. Shinwil konohel rimangshikahtak. Shikhihilah richikop iriwachbal. On rimanshik amtari ukutbal chirukursal kepalah, on chirikikab. Kochehun kikaslemal, esha hawanik rukri Cristo, pakak o lahukal hunab. Ri inikah kamenakipchik. Manshekko wintah, kochehun kikaslemal, chik ak kisnari kak o lahukal hunab. Wa wiri are wa wenabek astahibal. Utsalakech e tioshlaktak riare, che e utsakatil rinabe astahebal, riukab kamikal, mankota ukovinem pakiwi riare, shane e chuchkahawib rechri Dios y rechri Cristo, eke ahawinik kak o lahukal hunab. Aretachik kisri kak o lahukal hunab, kiritahna ulokri risatanas parit apitalwi, ekbenari. Chikisubushik rihetak amak, para kijeb ushkut kiakik rech ruwachuleu, pagou e pamagou, ke omulih nari chubanik richoh, ek I ke omulih je has risanyep rech ripolou, se an puwiro nohel ruwachuleu, e se ok para kik olbal ri etioslahtak winak, ri lokalak tinimit, katekut, hunk ak shabinik ulok parikah. Eche uchasachchi riare. Katekuri, dikashtok risubunil kech, shkiakubi paripolo rech kak, erech asufri. Hawik owiri chikop, eri men kastiktak ashel utsihri Dios, chilari kikrikwik ash, chipakir chichakab, chubekir chubesak. Katekuri, ri in shinwil hunsaktem, chehun nimalaktem, erare tuyul chori temri. Rikaj iruwachuleu, xe anemaj chubosh ri ukolem, emenxikiat kan jun retal kutbal. Exe inwil ri kaminakib, xe enimaj chi ichutin etak al chubosh ri juntem, xaq nik ahbuj, ex xaq junchik buj, xe arebuj rech rik aslemal. Katekuri xbank atoxtik pakiwi, ri kaminakib, xe xas ri tzip talik patak ri buj, xeri xacharo nohel uwach ri kichak. Katekuri, ripolo xe utzaleh rikamenakib e ukolom. Rikamikal iriades, xe ketzaleh rikamenakib kikolom, echki juhnal xbank atoxtik pakiwi, xe xas rikichak. Rikamikal iriades, xe kiak paripolo rechkak. Wawe polo rechkak ri, are wari ukab kamikal. E hachinche menzibatal taparibuk rechkaslemal, xe kiak ubi paripolo rechkak. Apocalipsis capítulo 21 Katekuri shinwil hunkak kaj, hunkak uachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uachuleu, sachu watch, iripolo, mankota chik. Ishinwil ritioshlak tinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikahulok, chipariuk olibal ridios, helik wikik rip ubanom, Fejas hunchabali chuwoch ruchabala. Katekuri, Sinta hun chabal che kubir chi pareni malach tem ulok.
9: Urangwa di rechoch re Dios kukri winak kukuhi